0: Topp turen.
1: Ja, då gäller det.
0: Då gäller det. Helge Tobiasen är dagens deltagare I toppturen. Då regning med, du har lagt veck sparkel och malekost där du pussar upp och är klar.
2: Då sitter jeg I godstolen, og jeg så klar som jeg kan bli, men får vi se hvordan dette går da.
1: Ja, ja, men du høres ut som en kjappe mann, så dette tror jeg kanskje han går bra. Og vi kan jo kjapt ta reglene.
0: Du får ja eller nei spørsmål. Kasta på deg I ett minutt, så her gjelder det å tenke kjapt. Og for å komme helt til topps, så må du ha 7 rette på rad.
1: Og hvis du svarer feil på et spørsmål, så får du denne lyden. Og da ramler du ned igjen altså. Så får vi håpe at du ikke får høre den lyden så voldsomt mye når vi nå skal I gang med toppturen. Da Helge klar. Vi kjører I gang, og ett minutt har du på deg altså fra nå.
0: Første spørsmål. Var det Knut Hamsun som skrev romanen Sult?
2: Ja.
0: Blir mineralvannet Farris produsert I Sandefjord?
2: Nei.
0: Ligger Lista Fyr I Agder fylke?
2: Ja.
0: Har et stankelbein 6 bein?
2: Ja.
0: Gröna Lund en fotballstadion I Stockholm?
2: Nei.
0: Har Jan P. Syse vært statsminister I Norge?
2: Ja.
0: Isabel Råd en norsk friidrettsutøver?
2: Ja.
0: Kommer artisten Justin Timberlake fra Kanada?
2: Ja.
0: Ligger Tyskerbryggen I Bergen?
2: Ja.
0: Ble Berlinmuren reven I 1979?
2: Nei.
1: Ja, der var vi ferdige, altså. Du hadde jo så enormt kontroll. Du var oppe på 6 rette, og så...
2: Ja.
1: Du må lese deg opp på influencer og sånt, det har du ikke helt kontroll på.
2: Nei, den sleit jeg med.
1: Ja, for Isabel Rad, altså, hun hopper ikke hekk eller høyde eller noe sånt noe. Hun driver rett og slett på med influencer. Det var vel hun som reiste til Amerika og så VM-kamp I en egen loge og brukte en 500 000 på det. Så spørsmålet du har råd til det hvis du drev med hekkaløp.
2: Ja, jeg må gjerne se mer på friidrett også, da.
1: Men strålende innsats, og du skal få en liten trøstepremie fra oss I opptur. Og få lykke til videre med opppussingen, da.
2: Tusen takk. Så dere får en strålende, fine dag videre.
0: Ligeså.
2: Ha det godt.
0: Ha det.

0: uka på her I Reiseradion, og et av høydepunktene denne uka her har vært å stikke huet innom deg, Even.
1: Hallo, hallo. Fra hurtigruta mellom Havøysund og Honningsvåg jeg driver og vimser rundt omkring på båten her. Nå jeg nettopp vært bak og på akterdekket og sett på boblebadet. Det står to boblebad oppvarmet, men de helt tomme. Nei, det ingen som bruker dem.
2: Even,
1: det jo en skandale.
2: Så, går ikke du?
1: Ja, jeg skal oppi der, men herlig. Jeg treffte en vaskedame her som jeg ble fryktelig fascinert av. Hun har jobbet her I mange år, og nå tror hun driver inne på... Hei!
3: Hei!
1: Guro Fransen?
3: Nei, Guri.
1: Guri Fransen.
3: Ja.
1: Du, jeg fikk lov til å være med deg. Du vasket glas her, så du svert din driv.
3: Ja.
1: Det er en hard jobb.
3: Det en steinhard jobb, men jeg elsker å være her. Ja, det en fantastisk arbeidsplass.
1: Du, hvor lenge har du vært på Hurtigruta?
3: Jeg begynte I 2006 på gamle Lingen som... Da lå vi som hotellskip der oppe. Jeg trodde Lingen var en... Nei, jeg skulle til Melkøy. Jeg trodde Melkøy var en båt, så jeg sa ja. Og så... jeg skulle være der I 8 dager. Nå det blir 20 år og 3 måneder.
1: Og du pratet, går rundt her og vasket glas og pratet med turister. Og...
3: Ja, jeg vasket 21 dass hver dag. Pratet med gjester fra hele verden. Og det noe jeg kan, så det å prate.
1: Jeg
3: kunne ikke ha kommet på en bedre plass. Så det helt fantastisk.
1: Og grei utsikt fra arbeidsplassen her.
3: Finns ikke bedre. Hele norske kysten. Opp og ned, opp og ned, opp og ned.
1: Blir du god I tysk da?
3: Når jeg hører folk fra Tyskland så sier jeg bare Ich spreche nicht Deutsch, aber ich liebe dich. Da blir de så glad. All I need to know.
1: Jeg ser at du satt jo æra ditt I at det skal være rent på toalettet her, altså, men kan se det ut så det da hjemme? Det like rent der?
3: Ja, vi har fått, det siste hotellmøtet vi hadde nå, var vel I mai, og da ligger Nord-Norge på topp på public på vaskingen. Yes.
1: Det her stoltheten.
3: Ja, det min ære på at det skal være rent og fint. Men vi jo fire stakker som gjør det. Det jo en som går på dag, det meg. Og så vi har en farad som går på natt, og så når jeg går av så kommer et til kru. Altså to til, en på dag og en på natt.
1: Og så oppdaget jeg deg da jeg sto og pratet med deg der og søkte på navnet ditt, at du jo en kjendis, jeg.
3: Ja, vet du, jeg vel en kjendis. Jeg har 1,5 milliard views på TikTok.
1: Og det som også hysterisk var at da jeg skulle bare bortpå så prikke deg på ryggen og spørre om jeg kunne få prate med deg, da skvatt du.
3: Ja, jeg har ikke vært skvetten før. Jeg ganske stabil. Men når sønnen min begynte å skremme meg under koronatida, da, nå hopper jeg til himmel, så folk bare sier bø til meg, så...
1: Helt enormt. Dere må sjekke ut den skremmekontoen din på TikTok. Det var hysterisk.
3: Ja, der jeg vet ikke hvor mange videoer. Det vel kanskje 40, 50, 60. Jeg vet ikke.
1: Du, nydelig å få prate med deg, Guri.
3: Ja.
1: Kos deg på jobb. Jeg skal høre med. Får jeg en prat med så her... turisterne her, de har jo på en måte betalt mye for å få lov til å være med på Hurtigruta. Nå nærmer vi oss jo da Honningsvåg. Skal se, her sitter folk og strikker, og her det noen svenske damer, eller?
4: Ja, visst. Från södra Sverige, Skåne.
1: Du kan tenke en fra Skåne når en ser denne utsikten her, da.
4: Ja, det veldig like Skåne. Eller nei, det det jo ikke. Det jo veldig olikt. Vi har jo det mye plattere. Inga berg.
1: Men det en dyr tur for en turist å ta.
4: Ja, men pengene vel ungefær det samme I Sverige og Norge, men de tjener jo mye, mye bedre enn oss.
1: Hvorfor ble det Hurtigruta?
4: Vi åker med far, så bjuder oss, så det koster ingenting. Oi. Han 88 år.
1: Så dette her en lik ting, jeg må høre med det, dette en lik ting som en bare koster på seg en gang I livet, kanskje?
5: Det det nog absolut. Vår far har haft detta som önskemål I många, många år. Så att vi reser samman med honom och med våra män.
1: God sak, tack.
2: Ai, mista Even langs kysten der altså, men helt herlig å få et innblikk I folk ombord på Hurtigruta

Hun er som en fin vin, hun godeste Gabrielle. Hun blir bare bedre med årene. Vi hørte låta Hjemme og skal over til en låt som hadde sin seiersgang på sosiale medier for vel et år siden. Her er Mark Amber med Belong Together.

Vakre toner fra Christian Christensen. Alltid elsker deg. Fikk du like etter at amerikanske Donald Fagen var innom med The Goodbye Look her i PN. Men vi skal dra det opp et par hakk, for hvem har sagt at søndagen ikke kan være funky? Will Smith, han kan ikke bare spille skuespill. På 90-tallet beviste han at han kan rappe og synge også. Her skal du få klassikeren Miami fra året 1997 her i Søndagsåpent.

0: Kid Rock, All Summer Long heter den. Hadde med meg ungen min på jobb, vet du, Sven. Og så begynte ungen å gråte. Og så sier jeg, hva som er gale da? Synes du ikke artig å være med på jobb? Jo, men jeg hadde gledet meg sånn å se den klovnen du har til sjef.
1: Hører du den lyden der, Torfinn?
0: Åh, jeg vet hva det er.
1: Det er en måg. Og her i Sven og Torfinn så spiller vi i sommer et spill som heter Finn Måga. Og det betyr at en eller annen gang i neste to timene...
2: Hvorfor er det ikke en måke i studien?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, vår gode medhjelper her i dag. Vi har en måke i studio fordi at vi skal spille Finn Måga. Og i en sang de neste to timene så dukker det opp en måke, og hører du den så må du bare inn i appen NRK Radio, og så må du sende oss en melding.
2: Beklager
1: det der. Ja, det går bra. Da kan du vinne solbrille hvis du finner Måga. Velkommen til show!

0: Gala med Freed From Desire. Ja da, jeg huksa den der, ja.
1: Den har stått seg.
0: Ja, det vil jeg si. Det er ikke min favoritt fra den plata her, men huksen, ja.
1: Ja, ja. Gala Risetto. Italiensk popsangerinne, låtskriver. Aha. Best kjent for singelen Freed From Desire.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg har en veldig rar historie med den sangen der, for at jeg var på fotball-EM i 2016.
0: Ok. Mm.
1: Og da var det en sang som alle sang på, som handler om en nordirsk spiss som heter Will Grigg.
0: Jaha.
1: Og han ble et slags fenomen under det EM, og når jeg hørte sangen nå, så kom jeg på, ja, det er jo den melodien.
0: Oh, ja.
1: Så skal du høre supportersangen Will Grigg's On Fire fra 2016. Jeg må høre på dette her.
0: Ja, det der nok Freed From Desire. Ja, ja, ja, ja, ja, der var det jo helt tydelig.
1: 20.000 mennesker som står og hopper.
0: Ja.
1: Så der fikk Gala en ny vår under fotball-EM. Wow,
0: kult.
1: Will Griggs on fire.
0: Will Griggs, jeg liker også veldig, veldig bra navn.
1: Will Griggs.
0: Will Griggs, må jeg si.
1: Will Griggs on fire.
0: Tusen takk for kveldens Absolute Music. Ja. Men nå det kjøre hjem. Jonas Alaska.
1: Den fin.
0: Ja, jeg vet at du ligger her. Jeg gleder meg til å si det. Nå det Jonas Alaska.

0: Loco.
1: Ja.
0: Acapulco. Loco en Acapulco var det, og det var Four Tops. Og Sven, han sitter og grubler på kveldens sommernøtt.
1: Ja. Kan jeg få han igjen?
0: Ja. Kveldens nøtt har mange varianter. Atababa, Barcelona, Butler, Casina, Daviana, England, Halls Giant, Jemtegård, Kent Cobb og Vanleys Pride, blant annet. Men overordnet har det navn fra et tre I Bjørkefamilien, som og treet som har gitt navn til Vik I Trøndelag, og alle som glad I sjokopålegg har denne nøtta her blant sine favoritter. Det faktisk sjokoladeelskere generelt. Hvorfor en nøtt?
1: Nei, altså, det her synes jeg var, når du begynte å nevne dette Barcelona, Atababa, Casina, så tenkte jeg, da var jeg rett på at det her må være noe, jeg tenkte, dette sikkert noe forskjellig type potetfamilie, eller noe sånt.
0: Ja, der du, I potetfamilien har også mange varianter, ikke sant?
1: Ja, de
0: heter, men det jo potet som hoved.
1: Ja. Ja, så jeg var veldig på det, men så sier du her rett og slett at det en nøtt, da. Så det rett slett, kanskje det rett og slett en nøtt, og da, jeg tror ikke at potet regnet som nøtte, så da begynte jeg å tenke. Så begynte jeg, når du tenkte, hva andre som har sånne type navn da?
0: Ja.
1: Barcelona. Det jo enten en ku eller et eple, kanskje. Eple tror jeg jo har mange familie.
0: Mm.
1: Men det jo heller ikke noe nøtt. Men så sier du at det kan være noe, det skal være noe sjokogreier, og så sier du at det en bygd I Trøndelag.
0: Ja, ei vik faktisk
1: ja,
0: I Trøndelag.
1: Ja, det vik. Ja, det veldig bra. For jeg vet om ei vik, jeg ikke helt sikker på hvor hun ligger, men den går jo veldig opp med dette svaret, fordi jeg mener det ei vik I Trøndelag som heter Hasselvika.
0: Ja, Hasselvika, ja.
1: Og det var egentlig det som satt meg på sporet, Hasselvika.
0: Ja.
1: Hva slags nøtt det? Hasselnøtt, ja! Hazelnøtt!
0: Ja. Ah.
1: Det jo en nøtt, og det har man kanskje I nougatti og sjokkis og sånne ting. Så jeg kommer til å svare Hasselnøtt, uten at jeg egentlig helt fornøyd med svaret, for jeg føler ikke jeg har nøstet opp I så mye her. Men Hasselvika nå et sted, Hasselnøtt godt, og det sjokolade, så jeg svarer Hasselvika.
0: Ja da, ja da. Det Hasselnøtt. Hasselnøtt finns I mange varianter, ja. Det finnes, altså som, du har en Barcelona-variant, og du har en Halls Giant.
1: Casina.
0: Casina, ja. Og den jo tre Hassel. Hasseltre ja. Jo I Bjørkefamilien.
1: Ok.
0: Og Hasselnøtt brukes til å lage veldig mye typer sjokopålegg, men det kan også brukes til å lage sånn nougat, altså mer sånn sjokolade-sjokolade.
1: Åh, nougat.
0: Ja, det godt, det godt. Så det vil si, Sven, nå har du faktisk over 100 000 poeng I sommerens...
1: Oi!
0: Ja, det kan du cashe inn.
1: Hva? Hvor mye det verdt I penger?
0: Ikke sikker.

0: Der var hun, Camilla Nordru. Ja, ja, ja. Med Camilla North da, som oss bruker oss gjøre I kanalen når vi spiller.
1: Sommeren jo tid for trender.
0: Ja.
1: Diller.
0: Ja. Oh, ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Det alle snakker om nå.
0: Papegøye på rømmen.
1: Og det alle snakker om I sommer jo Sven og Torfinns topp 40.
0: Ja.
1: Som får stadig nye følgere I Spotify. Der ligger en spilleliste som heter Sven og Torfinns topp 40. Og det med og Torfinns egen lille... subjektive hitliste
0: ja.
1: Med de 40 beste låtene I verden ifølge oss til enhver tid.
0: Mm.
1: Og, jeg har jo bare 20 låter her på denne lista.
0: Ja, det har du.
1: Så derfor har jeg tenkt at jeg har jo lyst til å få inn liksom kremen av mine favoritter.
0: Ja.
1: Så derfor har jeg da tenkt jeg kan på en måte lure systemet litt med å hive inn to artister I en låt I en duett. Fordi jeg veldig glad I en ung herre som heter Jon Ranes.
0: Ifra undergrunn, ja. Eller? Ja.
1: Mm. Loverboy fra undergrunn.
0: Det Loverboy, han kaller seg,
1: ja. Han jo en fantastisk solokarriere med flere gode utgivelser. Og I 2021 eller 2022 så lagde han en snedig liten duett med Stein Torleif Bjella.
0: Åja!
1: Oh, Stein Torleif Bjella, han elsker.
0: Ja.
1: Så enkelt det bare for meg.
0: Mm.
1: Elsker Stein Torleif Bjella. Når han og Jon Ranes lager en låt, så blir det rett og slett helt utrolig fint. Og det jo en litt sånn artig nikk her til Cornelis Vresvig.
0: Ja, for det han jeg tenker på, somliga går med trasige sko.
1: Ja, de har laget en låt som heter Trasige sko.
0: Ja.
1: Men det ikke en cover. Men det kanskje en homage.
0: Ah.
1: Hør på dette mesterverket.
2: Jeg kommer I dag...

0: Cha-cha-cha! Baby! Ja, det er bra, det er bra, det er bra. Det går for seg. Det er Sven og Torfinn du hører på.
1: Dette er Sven og Torfinn på
2: NRK1.
0: Ja, nå er det på tide med evaluering av den sendingen her, Sven. Hysj, hysj,
2: hysj. Ja, vi har jo et mantra, og det er jo at vi skal gjerne evaluere, men det skal alltid være positivt.
0: Ja, og hvis det er noe som ikke er positivt, så bryr oss oss ikke om.
2: Nei.
0: Nei.
2: Så jeg synes det har vært en helt formidabel sending i noen gang.
0: Ja, det har det.
2: Jeg synes du har vært, du har hatt noen, du har lært meg litt artige ting.
0: Ja.
2: Vi har hørt masse fin musikk.
0: Jeg lærte mye om, den italienske fotballspilleren Balotelli i dag, det setter jeg veldig pris på.
2: Super Mario!
0: Ja.
2: Mm. Og så fikk vi anbefalt en god is.
0: Ja!
2: Kan vi ta med oss.
0: Jeg elsker
2: det. Så det er liksom, du får når rett om alt.
0: Når han bare, på spørsmål om favorittis. Gigant. Ja. Den største.
2: Selvfølgelig. Når du 6 år, så velger du den største isen.
0: Ja, det er ingen tvil. Det er jo, altså, Kellogg's logikk er som sier at du skal ta den minste isen, for eksempel. Det er ingen logikk.
2: Ingen logikk
0: som tilsier logikk, det.
2: Dette er gratis is, det, og der er det mer gratis is.
0: Ja.
2: Den største.
0: Hva er din, men det har jeg glemt å spørre om, hva er din favorittis da, Sven?
2: Jeg er jo en lakrissens mann.
0: Ja, du er der, ja.
2: Så lakrissis.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke om jeg finner den lenger, men det er en eller annen sånn smal produsent i Trøndelag som har en is som heter Lakris Lars.
0: Oi.
2: Har du smakt den?

0: det den her på Inderøya? Jeg
1: ikke sikker. Nei. Jo, kanskje Inderøya eller Røros eller sånt.
0: Ja.
1: Så nå kom det litt reklame for dem, men ikke alle typer lakris is, altså.
0: Jeg må innrømme, til meg, da det pistasje.
1: Pistasje? Jeg
0: veldig svak for pistasjeis.
1: Ja, men krokan da, du ikke så gammel at du begynner å like krokan?
0: På softisen, ja. Ja. Det, da vet du at du kommer. Følg, heng på P1.
1: Ja.

jeg som er dørvakt her på kroa. Det er jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa, samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt av vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann! Det var vel ikke nødvendig å tau vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen.